0: Markus.
1: Hej, Martin Moses. Hoppas vi ses på Human i Göteborg och att ni tar er till Sverige nu.
2: Ich kann auf Wiedersehen sagen. Wenn du in Schweden kommt bei uns, bei David vorbei. Ego Distillers vorbei.
3: Skål.
2: Exactly, skål. What's it called in German?
3: We say Prost.
2: Prost, yes, of course. Prost. So skål, everyone.
3: Prost, or in Russia we say na zdorovje.
2: Na zdorovje.
3: You know it?
2: Yeah, yeah, yeah, of course, yeah. I love Russia.
3: Me too. Thank you so much.
4: Hej, jag heter Glenn och jag äger och driver Hugo Eriksson Ost i Salahallen i Göteborg.
5: Hallå, ich bin Emily aus dem Garten Society of Gothenburg. Ich sage tschüss und bis bald.
6: Hej, Radio Weise. Jag heter Henrik och jag är hotellchef här på Hotel Royal i Göteborg. Jag hoppas att vi får träffa er här på hotellet någon gång i framtiden.
7: Then I want to say thank you and goodbye from Radio Weise with Alex. And my name is Kalle Bengtsson.
8: Und nun verabschiedet sich Roberta hier aus der Fischhalle, dem Gebäude, was aussieht wie eine Fischerkirche. Roberta, you want to say goodbye first in your new language, in Swedish?
9: Yes, tack så jättemycket för att ni lyssnade och ha en jättefin dag.
8: And then in Lithuanian, which is the country you came from, to Sweden.
9: Ačiū labai, kad mes ką jūs klausinės mūsų ir tikiuos, kad raus dienos turėsite.
8: I say in Russian, большое спасибо.
9: Спасибо, пожалуйста.
10: Wir bauen eben die Brücken wieder auf, die andere zerstört haben. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.